0: Hun har lige nappet en statuette ved MTV VMAs, Ariana Grande, og en ret så offensiv titel, Hate That I Made You Love Me, lige her til din søndag og din weekend på Nova med lyden af i dag. Og lige nu til en gut, som er svær at komme udenom, og det er, fordi han er så sindssygt dygtig. Her Alex Roren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.